0: Virovitički dnevnik.
1: U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, za pojedine dijelove zemlje najavljene su padaline. Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, Državni hidrometeorološki zavod za Riječku je regiju izdao narančasto, a za ostatak Hrvatske, osim za dubrovačko područje, žuto upozorenje. Mogući su jak vjetar, obilna kiša, ali i tuča. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić upozorio je na sve veće probleme hrvatske poljoprivrede zbog suše i promjena uvjeta proizvodnje. Istaknuo je da nije dovoljno nakon svake suše samo nadoknađivati štetu, već treba ulagati u navodnjavanje, tehnologiju, preradu i skladištenje kako bi proizvodnja bila otpornija i konkurentnija. Od vlade traži osnivanje fonda za prilagodbu klimatskim promjenama i restrukturiranje poljoprivrede. Poručuje kako Hrvatska ima potencijal, ali su za promjene potrebni jasna odluka i kapital. Iza Virovitice je još jedno Rokovo. 4 dana ispunjena glazbom, sportom, kulturom i brojnim sadržajima. Gradonačelnik Ivica Kirin zahvalio je svim Virovitičankama i Virovitičanima, gostima, izvođačima, udrugama, sportskim klubovima, volonterima i svima koji su sudjelovali u organizaciji. Istaknuo je kako je Rokovo još jednom pokazalo zajedništvo Virovitice i njezinu gostoljubivost, a posebnu zahvalu uputio je i gradskim službama. Kirin je zaključio porukom: hvala svima koji su bili dio ovogodišnjeg Rokova i vidimo se na Rokovu 2027. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije, koji će se potom natjecati i za nacionalnu nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji ispunjavaju kriterije poput autentičnosti ponude, gostoljubivosti, održivosti komunikacije s gostima, educiranosti i dobrih recenzija. Prijave su otvorene do 4. rujna u ponoć, a najbolji domaćin županije biti će izabran najkasnije do 15. rujna. Nacionalna nagrada biti će dodijeljena 20. studenog na Danima hrvatskog turizma uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Prijave se šalju turističkoj zajednici županije. U Suhopolju je svečanom svetom misom proslavljen blagdan Velike Gospe, koji se u toj župi zavjetno slavi više od stoljeća. Misno slavlje u dvorištu župne crkve Svete Terezije Avilske predvodio je Veličarić. Na misi su uz brojne vjernike s virovitičkog područja sudjelovali i saborski zastupnik Josip Đakić, župan Igor Andrović, načelnik Suhopolja Goran Doležal, te hrvatski nogometaši do 16 godina koji se u Suhopolju nalaze na pripremama. Svečanost je svojim nastupom uveličao župni zbor pod ravnanjem Ante Škrabe. Virovitički atletičar Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Birminghamu u utrci na 800 metara. Bloudek je odradio odličnu i taktički pametnu utrku. Veći dio vremena bio je u vodstvu, a na kraju ga je prestigao samo Britanac Mark English. Nakon utrke Bloudek nije skrivao emocije, istaknuši kako je ponosan na svoj tim i sve koji su sudjelovali u njegovom uspjehu. Ovo je za njega, kako kaže, zlatna medalja. Bloudek je tako postao tek treći hrvatski trkač i peti hrvatski atletičar s medaljom na europskim prvenstvima. Ljetni kamp Hrvatske u 16. nogometne reprezentacije u Suhopolju donio je dvije pripremne utakmice. Mladi vatreni prvo su odmjerili snage s U17 selekcijom Osijeka, koja je slavila 2:1. Oba pogotka za Osijek postigao je Petar Odobašić, dok je za Hrvatsku zabio Karlo Horvat. U drugoj utakmici Hrvatska je na stadionu Park ugostila U17 selekciju Slaven Belupa. Policija upozorava na sve veći broj internetskih i investicijskih prijevara. Tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije zaprimljene su 4 kaznene prijave, a građani su ukupno oštećeni za više od 178.000 eura. Najveća šteta zabilježena je u Orahovici, gdje je 75-godišnjak u prijevari s kriptovalutama ostao bez 120.000 eura. U Slatini je 73-godišnjak vjerujući u lažno trgovanje dionicama izgubio 54 tisuće eura. U Virovitici su zabilježene još dvije prijevare. 74-godišnjakinja izgubila je 4 tisuće eura ulažući u zlato i naftu, dok je 67-godišnjakinja uplatila 436 eura nakon lažne SMS poruke u kojoj se počinitelj predstavio kao njezina kći. Policija građanima savjetuje oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama putem interneta i mobilnih aplikacija, te da u slučaju sumnje odmah prekinu komunikaciju i prijave prijevaru. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.
4: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne dam nikom.

0: Room FM i Media Servis.
1: Političari u Gospiću o uzrocima, posljedicama i sanaciji tisuća tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Sanira se šteta nakon požara kod Omiša. Rusija i Ukrajina nastavile međusobne smrtonosne dalekometne udare bespilotnim letjelicama. Sara Kolak osvojila europski naslov, u Zagreb stigla brončana plivačka štafeta.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Gospiću se održava sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Tema je 37 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Sjednica je privukla i političare koji nisu u odboru, a veliki interes pokazale su i građanske inicijative. Uoči nje na temu ilegalnog otpada u Lici poruke građanima uputila je oporba. Inzistiraju na odgovorima i najavljuju opoziv vlade. Vladajući s druge strane malo tiši ponavljaju, odgovorni će biti kažnjeni.
2: Iako je tema ilegalnog otpada u Lici danima punila medijske stupce i minute u vijestima, i čini se da je informacija puno, zapravo odgovora na bitna pitanja jako je malo. Kako je otpad stigao u Hrvatsku, tko je odgovoran, ali ono najvažnije, jesu li građani sigurni? Niz je nastavila predsjednica odbora, zastupnica stranke Možemo, Dušica Radojčić.
3: Kako je do ovoga došlo, zbog čega se godinu dana nije niš poduzelo i što, i to je najvažnije, što će se poduzeti od sad nadalje? Najvažnije je da utvrdimo kako je došlo do ovih propusta, kako bi se izbjegli ovakvi propusti u budućnosti, a mi svi znamo, evo sad svaki dan

0: dolazimo do saznanja o nekom novom ilegalnom odlagalištu otpada. Mi vidimo da je Hrvatska izgleda postala Eldorado za one koji se žele na brzinu riješiti otpada i da niko to nikada ne reagira.
1: MOST je pak pitao odgovorne zašto su građani sami morali plaćati analiziranje kakvoće vode, kao i zašto su osumnjičeni za odlaganje otpada na slobodi. Nikola Grmoja kolegama iz oporbe donio je zahtjev za opozivom vlade.
2: Nećemo dopustiti da raznim pokušajima ometanja, nametanjima drugih tema, zakopaju ovu temu kao što su ovdje u Lici zakopali ovaj opasni otpad. Inzistirat ćemo da se sve rasvijetli, svi akteri. Nećemo se zadovoljiti time da netko kaže, ne znam, odgovoran je Šincek. Ovo Šincek ne bi mogao raditi sam, bez podrške sa najviše razine.
1: Lijeva oporba traži od predsjednika Republike da sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Dva su ključna razloga, kaže šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Prvi je plan sanacije koji uključuje i novčana sredstva i vrijeme, ali i odgovorne osobe imenom i prezimenom koje će preuzeti to na sebe. A drugi je da se otkriju i druge lokacije u Hrvatskoj gdje bez reda, samo isključivo zbog profita kapitala, uskog dijela ljudi u razno raznim jamama, grotama, razno raznim skladištima, propalim poduzećima, skladišten opasan otpad.
1: Oporba traži i da sanacija otpada svih ilegalnih odlagališta počne odmah. Dalija Orešković iz Dosipa.
4: HDZ je taj koji je i Gospić i Liku i Hrvatsku okupirao otrovom i imao li doista veće veleizdaje, imali većeg zločina od toga da vlastitu zemlju, vlastite ljude ovako otrujete. To niti jedan okupator nije napravio.
1: Na sjednicu je stigao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, pa je prokomentirao zahtjev zastupnice stranke Drito Marije Selak Raspudić da se ekocid uvede u kazneni zakon.
5: To nije izravno moja stvar, nemam ništa protiv da se postrože kazne. To je sad postalo trend, kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne. Nisam siguran da bi uvijek rešili taj problem.
1: Ministar obrane Ivan Anušić ranije je poručio da svatko tko je sudjelovao u ovom zločinu mora odgovarati i biti najstrože kažnjen.
6: Svjesni smo svi težine i specifičnosti ovoga kaznenoga djela koji je učinjen i treba postupati prema njemu vrlo sistematično, hladne glave, pronaći stvarno one koji su za ovo krivi, procesuirati ih, kazniti ih tako da više nikad nikom ne padne na pamet išta ili bilo šta slično napraviti. Netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
1: Hrvatska liječnička komora provela je prošli tjedan izvanredni stručni nadzor u Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, te su zaključili da su liječnici profesionalno odgovorili na javno zdravstvenu situaciju u Gospiću. Čelnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
7: Provest ćemo jedno šire uzorkovanje svih onih građana koji u blizini otpada imaju vrtove i isto tako OPG-ova koji se nalaze u blizini i sa rezultatima ćemo naravno upoznati i širu javnost.
1: Za Medija servis Kristina Bubnjević.
8: Medija servis Vijesti plus.
9: Zbog požara u Omišu održan je sastanak stožera civilne zaštite, a Medija servis doznaje što je na njemu dogovoreno. Objavljeno je kako je stanje osoba teško ozlijeđenih u požaru, a 4 su osobe osumnjičene za podmetanje 10 požara u Zadarskoj županiji.
10: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u razgovoru za Medija servis rekao je da utorak na teren radi sanacije izlaze timovi Hrvatskih šuma, a da će Hrvatske ceste očistiti prometnice. Ukupno 10 protupotresnih timova obići će stradale objekte. Plan je da
11: prođu i pripremu preliminarne procjene troškova, a sve u cilju da bi već u četvrtak na sjednici vlade imali kakve takve pokazatelje kako bi vlada donijela odluku o pomoći postradalom području u ovom nemilom požaru Lokva Rogoznica Omiš.
10: Građanima su zbog najavljene kiše podijeljene PVC folije za privremenu zaštitu krovišta. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Medija servis je rekao.
12: Mislim da je 50 teže oštećeni objekata, sad nisu svi baš krovi, a mi smo išli na široko, po kući 100 kvadrata smo uzimali, po objekt 100 kvadrata, znači htjeli smo imati više nego manje.
10: Stanje troje pacijenata stradalih u požaru koji se nalaze u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju danas je neznatno bolje u odnosu na prethodne dane, ali su još uvijek u životnoj opasnosti. Maloljetnica koja se liječi u klinici za dječje bolesti Zagreb je stabilno, a glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga za Medija servis je objasnila u kakvom su stanju 4 pacijenata koje se ondje nalaze na intenzivnom liječenju.
13: Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a danas i u narednim danima planirani su operacijski zahvati. S obzirom na prirodu ozljede naših pacijenata, njihovo liječenje i oporavak trajat će jako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
10: Požara je tijekom proteklih dana bilo i u drugim dijelovima Dalmacije. Zadarska policija uhitila je 4 osobe koje su osumnjičene da su podmetnule 10 požara u Zadarskoj županiji. Uhićene su nakon što su ih na dijelu ulovili građani koji su odmah pozvali policiju. Naknadnom pretragom kod jednog je osumnjičenika pronađena poluautomatska puška s 44 komada streljiva, dok je drugom oduzet pištolj i više mobitela. Evo detalja policije.
14: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca. Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta.
10: A da bi se takve požare spriječilo ili lakše ugasilo, Hrvatska koristi sustav Firestop, u sklopu kojeg je kamerama prekriveno više od 95.000 hektara šuma i šumskog zemljišta. Više o tome za Media Servis rekao je upravitelj šumarije Drniš i šumarije Šibenik Ante Slamić.
15: On nije samo kao preventivna mjera, iako mu je to glavna namjera, ali on služi i kada požar zauzme neke veće gabarite, tako da se može projiciranjem pratiti njegov smjer kretanja i napredovanje. Tako da zemljane i zračne snage vatrogasne zajednica mogu pristupiti gašenju i strateški odlučivati u kojem smjeru će ići obrana i što prije normaliziranje stanja i stavljanje požara u nadzor.
10: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
8: Media Servis, vijesti plus.
9: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama naftnih derivata za razdoblje do sljedećeg utorka. Od ponoći litra benzina raste za 7, a dizela i plavog dizela za 9 centi. Nove cijene po litri tako iznose euro 63 za benzin te euro 80 za dizel, a euro 27 za plavi dizel. Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike po novom iznosi euro 24, odnosno 4 centa više, dok je ona za boce rasla 3 centa po kili, pa od ponoći iznosi euro 81.
8: Media Servis Vijesti Plus.
9: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne smrtonosne dalekometne udare bespilotnim letjelicama, dok američki predsjednik prijeti Omanu i tvrdi da razgovara s Iranom. U Europi pojedine zemlje i dalje se bore s požarima.
16: Ukrajina je jučer lansirala stotine dronova diljem Rusije, ubivši najmanje 6 osoba u jednom od najvećih zračnih napada tijekom rata. U ukrajinskim udarima u Belgorodskoj oblasti Rusije ubijeno je 6 osoba, 4 su ranjene, uključujući dijete, rekao je vršitelj dužnosti guvernera. Ukrajinske vlasti su izjavile da je Rusija tijekom noći gađala lučku infrastrukturu u gradu Izmail u južnoj regiji Odese. U napadu na ukrajinsku luku na Dunavu na granici s Rumunjskom pogođen je brod pod zastavom toga, 4 ljudi je ranjeno. Ukrajinska strana tijekom današnjeg dana gađala je ciljeve na Krimu te u Donjecku. Iran je objavio da radi na finaliziranju zajedničke izjave s Omanom o planu upravljanja prolazom brodova kroz Hormuški tjesnac. Potpuno otvaranje plovnog puta za komercijalnu plovidbu bio je ključni zahtjev Sjedinjenih Država, ali ostaje nejasno hoće li sporazum ispuniti kriterije Washingtona. Objava je stigla u trenutku kada ističe 60-dnevno pregovaračko razdoblje za pronalaženje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana bez ikakvih najava o produženju. Omansko-iranski razgovor je ljute američkog predsjednika Trumpa. On je posljednju frustraciju neuspjehom oko Irana izrazio prijetnjom Omanu. Trump je rekao da će bombardirati Oman ako mu stane na put. Trump tvrdi da raznim kanalima pregovara izravno sa iranskom revolucionarnom gardom. A Trumpov izaslanik i zet Jared Kushner u Egiptu se sastao sa novim vođom Hamasa Halilom Al-Hajom kako bi pokušao pokrenuti mirovni sporazum s mrtve točke. Sastanak je održan 2 tjedna nakon što je Hamas podržao najnoviju fazu Trumpovog plana za Gazu o razoružanju, koji je Netanjahu odbio podržati jer ne vjeruje u razoružanje Hamasa. Kushner se nakon toga sastao s izraelskim premijerom Netanjahom kako bi mu prenio zaključke sastanka. Inače, izraelski desničarski ministar Itamar Ben-Gvir pozvao je da se svakodnevno ubije 30 do 40 ljudi u Gazi te najavio okupaciju cijele enklave. U Grčkoj su jučer dvije osobe poginule u požaru na otoku Salamini zapadno od Atene, priopćili su grčki vatrogasci. Požar je danas stavljen pod nadzor, a većina drugih je ugašena. S najvećim požarom u povijesti države bori se Belgija, gdje vjetar i suša također pogone požare. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizma civilne zaštite Europske unije. U Njemačkoj gasitelji polako preuzimaju kontrolu nad požarom u Hirtgenskoj šumi. S požarom se bori francuski gasitelji na jugozapadu zemlje, gdje je evakuirano 600 ljudi. U Španjolskoj je jučer poginuo vojnik pomažući u gašenju velikog požara u Aragonu, gdje u gašenju pomažu i snage iz Francuske. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
8: Media Servis, vijesti plus.
9: Vraćamo se na domaće teme. U Belišću je otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić:
17: hvala im onima koji su inicirali ovo, slava svim onima koji su život svoj dali i koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina, da se ne zaboravi i da se ne ponovi.
8: Media Servis, vijesti plus.
9: Koprivnica je spremna za 19. izdanje renesansnog festivala koji će se održati od 20. do 23. kolovoza. Predstavit će se više od 40 različitih skupina izvođača iz Hrvatske i inozemstva, više od 70 izlagača te 16 ugostitelja s gastronomskom ponudom osmišljenom u duhu festivala. Ovogodišnja tema higijene bit će predstavljena kroz interaktivne sadržaje kojima će se dočarati načini održavanja higijene u renesansno doba. Posjetitelji će se tako moći okušati u pranju ruku na starinski način uz demonstraciju korištenja prirodnih sapuna, među kojima je i sapun u prahu. Novosti i prošireni dječji program u sklopu dječjeg renesansnog svijeta s originalnim ručno izrađenim igračkama. Gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić:
18: renesansni festival je puno više od 4 dana bedema. To je zapravo jedna sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, naši stari zanati, naši ugostitelji, da pokažu ono najbolje što naša Koprivnica i Podravina nose u sebi i da na jedan stvarno sjajan način prezentiraju jednu odličnu turističku priču, jedan odličan turistički projekt.
19: Prvi dan, odnosno u četvrtak, ulaz je slobodan, dok se u petak, subotu i nedjelju ulaznice plaćaju i one iznose 5 eura. Važno je napomenuti da će djeca do 12 godina, te svi kostimirani, imati slobodan ulaz, jedino je bitno preuzeti svoju gratis ulaznicu.
8: Sport.
20: Hrvatska atletičarka Sara Kolak nova je europska prvakinja u bacanju koplja. 31-godišnja Ludbrežanka je zlato u Birminghamu osvojila bacivši koplje 62,43 metara, i to već u prvoj seriji. Europski naslov za Kolak je došao 10 godina nakon što je na iznenađenje mnogih u Rio de Janeiro osvojila olimpijsko zlato.
21: Evo je fenomenalno, jedna stvar koja mi hlade na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se da ponosam na sebe i na svoju ekipu. Bilo je dobro natjecanje, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala se sve od sebe i samo sam zadovoljna i ponosna.
20: Hrvatska se iz Birminghama vraća s dvije medalje, jer srebro je na 800 metara osvojio Marino Bloudek. Europsku smotru odradili su i plivači, a nakon dugo vremena Hrvatska ima priliku slaviti uspjehe naših plivača. Više donosi Damir Tabaković.
22: Hrvatska brončana štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jerih Ribar, Vili Sivec i Toni Dragoja, koja je osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Parizu, stigla je u Hrvatsku. Naši su mušketiri ostvarili vrijeme 3:11.08, 2 sekunde brže od dosadašnjeg državnog rekorda koje su postavili u kvalifikacijama. Na druženju s novinarima u Zagrebu bilo je veselo i četvorka puna dojmova vratila se iz Francuske metropole. Jedan od junaka iz Pariza, Jerih Ribar:
23: medalja je opet oko vrata, dokazali smo da možemo to plivati i u velikom olimpijskom bazenu. Da, ovaj rezultat, mislim da je 5. ili 6. rezultat ove sezone. Sigurno možemo konkurirati sada i na svjetskom, na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu, malim bazenima, velikim bazenima, tako da se to treba sad nadograđivati iz natjecanja u natjecanje.
20: Nogometaši Varaždina i Hajduka ostvarili su pobjede na zatvaranju trećeg kola Supersport HNL-a. Varaždinci su na svom terenu u derbiju kola s 2-0 nadigrali Rijeku, a dvostruki strijelac bio je Mamut. Kolo su u Velikoj Gorici zaključili Gorica i Hajduk, a do prve pobjede sezone stigli su Splićani. Bilo je 2-1, a za pobjedu je zabio Livaja u 87. minuti. Na ljestvici Varaždin i Osijek imaju po 9 bodova, Dinamo je na 6 uz utakmicu manje koliko ima i Lokomotiva. Njih redom slijede Istra, Hajduk, Rijeka, Gorica, Slaven Belupo i Rudeš. Počinje međunarodna završnica 30. sezone plazma sportskih igara mladih. Do 22. kolovoza u Splitu se u 10 disciplina natječe 1224 sudionika iz 6 zemalja, pobjednici državnih završnica iz 5 zemalja članica sportskih igara mladih Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuću djecu iz Ukrajine. O značaju manifestacije pričali su neki od ambasadora poput Darija Srne, Aleksandra Čeferina, Nemanje Vidića i Slavena Bilića.
0: Da ovo stvarno bude manifestacija koja će se proširiti po cijelu Europu.
2: Bitno u svemu je da je projekt zanimljiv, dobar, humanitaran i zbog toga sam se pridružio.
3: Moramo da budemo mi ti koji ćemo djeci pomoći da budu bolja nego što su naše generacije. I mislim da je to prirodno i mislim da igre mladih to čine.
4: To je nešto najljepše, stvarno kad nešto tu napraviš, onda znaš da si napravio nešto jako, jako, jako vrijedno.
20: Split ovog kolovoza postaje mjesto susreta tenisa, mladih sportaša i zabave. Započeo je tenis Summer Camp. Organizira ga proslavljeni tenisač Goran Ivanišević, koji je za Media Servis otkrio da želi da ovaj projekt u idućim godinama postane svojevrsna tradicija. Glavni je cilj da mladi iz prve ruke nauče da nije sve u treningu.
24: Dosta ovih mladih mada što oni spaćaju taj trening ko da je zadnja stvar u životu. Ako izgube poje na treningu, to je smak svita, nije baš. Tako da čisto da nauče trenirati, da nauče iskoristiti i loš da na treningu da ga koristi da je u pozitivnom smislu. Tako da sve su to mladi ljudi, ja mislim ja sam ja mlad, ali nisam imao baš nekoga da mi to pojasni, tako.
20: Sve će završiti 29. kolovoza egzibicijskim mečem na Prokurativama, Zbornom Ćorićem i bogatim glazbenim programom povodom 25. obljetnice Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona. Za Media Servis, Marko Pavičić.
9: Na kraju ponovimo, od ponoći skuplje gorivo.
8: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
9: Uredio je vodio Jura Koprek.
25: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
26: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
27: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
26: Media Servis, najbrža istina.
28: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
29: Privredna banka Zagreb.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Sutra promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće, prije podne mjestimice kiše i pljuskovi, u Dalmaciji s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab na istoku umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20 na obali i otocima između 20 i 23, najviše dnevno od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
28: Media Servis. Najbrža istina.
30: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: napredak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?
4: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da

0: Servisni centar Rumefema.
1: 7:15, dobrodošli u servisni, krenimo s prognozom za cijelu Hrvatsku. Kažu promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab ponegdje do umjeren, sjeverni na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura pod Velebitom i s jakim udarima, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Kažu najviša dnevna temperatura od 27 do 32. S tim da je trenutno u Virovitici 17,5 stupnjeva, dozvolite mi još samo da vidimo ovako temperature u okolici. Kažu Bjelovar 16, Slatina 17, Daruvar 16, Koprivnica 16. To je manje više to. Ovo što ja vidim, otprilike nam je Virovitica tu zapravo najtoplija ovo jutro. Zapravo je to i najčešća situacija vezano uz temperaturu i okolicu. Ok, idemo na promet. Kaže, kolnici su mjestimice mokri i skliski, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače naravno upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Da ne čudim se toj magli, jer sinoć je pala kiša, naravno tlo je toliko toplo i vruće da jednostavno to sada sve isparava. Tako da, eto, trenutni promet u Virovitici nam je, samo sekundicu mi dajte da se refresham stranicu, da ne bi bilo, zanimljivo. Meni je ovdje još uvijek prikazano kao da je cijeli centar zatvoren, ali naravno da nije, ljudi moji, promet je trenutno ok, nema nekih većih gužvi. Ukoliko ima, ovako na 099753908 slobodno mi dojavite, naravno, sretan put.
0: Jutro sa Danijelom na Rumefemu.
1: Jutro je s Danijelom na Rumefemu, 7:17. Idemo mi dalje s ovom dobrom glazbom, baš onako imam neku volju, želju da vas sve skupa dignem, pa i samu sebe na kraju krajeva. Dičete bolje od jednog Lexingtona i dobro da nije veće zlo.

0: 233-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Rum FM-u.

I onako još uvijek skupljaju se onako putem, razmišljaju kako se onako pokušavaju se prisjetiti zapravo kako se ponovno radi. Meni je doduše tako nakon svakog vikenda, ja dođem svaki, kad god dođem u ponedjeljak, ja više ne

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
2: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

Ana Nikolić, klinika u 7.53. Pa ljudi, samo nam je još onako, pa čak i manje od 7 minuta do 8 sati. Do tada slušamo još dva glazbena broja. Ide nam Aleksandra Prijović i odmah nakon nje jedan Cobi.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis. 8 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon što je u petak odgođena zbog požara u Omišu, jučer je u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije. Nakon neuspjele sjednice iz ureda predsjednika Republike potvrđeno je kako će predsjednik Zoran Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno, javio je među ostalim moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovca Wildberries, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu. Ruska federalna agencija za zračni promet, Rosavijacija, objavila je ograničenja na moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Domodjedovo, Žukovski i Šeremetjevo. Sjajna Sara Kolak vratila se sinoć u Hrvatsku s naslovom europske prvakinje iz Birminghama. Za 31-godišnju hrvatsku atletičarku bila je to prva medalja sa velikih natjecanja nakon čak 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
2: Puno je još do toga, mislim, sad su se već počeli govoriti da mi još fali ta svjetska, kao istina, i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se normalno, ali tako kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja.
0: Toliko u vijestima. I dalje slušaš Jutro uz Danielu na Rum FM-u.
3: Europsko atletsko prvenstvo u Birminghamu, ako se ne varam, i naš Marino Bloudek je osvojio srebro, broncu, nemojte me sad, znam da je osvojio medalju, rekao je da mu je kao zlatna, čestitke Marinu, naravno. 8 je sati 2 minute, slušali smo vijesti Medija Servisa, točno u 8. U 8 i 15 slijede nam i internet portali, do tada samo dobra glazba, ljudi, dobro jutro.

0: i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 8:15, nalazimo se u internet portalima, naravno Mateo je sa mnom.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, iskomentirali smo da nema zapravo nekako najviše ovoga Putin i Ukrajina, Rusi za vijesti, ali nema ništa posebno danas.
2: Samo rat, ne bi baš ni da krećemo sa time i ni da ono baš neš previše komentiramo to, pa možemo se vratiti u Hrvatsku na grad Omiš, s obzirom da je to onako i dalje dosta aktualna tema. Uglavnom, sam grad Omiš pokreće postupak procjene štete na kućama oštećenim u nedavnom požaru. Gradonačelnik Zvonko Močić najavio je da gradska komisija s radom kreće odmah, a očekuje se da će vlada na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć, barem tako piše HRT. Gradonačelnik Omiša izjavio je da je jutros održan koordinacijski sastanak sa županom i potpredsjednikom vlade Tomom Medvedom kako bi se definirali daljnji koraci. Govorio je o načinu isplate naknade za štetu. Pri određivanju iznosa uzet će se u obzir je li oštećena nekretnina jedini dom vlasnika, drugčije se plaća ako je to jedina nekretnina, ako je ljudima to krov nad glavom koji samo djelomično iznajmljuju, ali ta pravila ovaj put će morat propisati županija i vlada, rekao je gradonačelnik. Usporedno se radi i na osiguravanju privremenog smještaja za građane čije su kuće teško oštećene i potencijalno neuseljive. Potpredsjednik vlade šalje 10 ekipa koje će procijeniti statiku teško oštećenih objekata. Istovremeno se nabavljaju i stambeni kontejneri za one koji se ne mogu vratiti u svoje kuće ako budu proglašene jel neuseljivima. Kaže, na taj način možemo bez odgađanja krenuti i dalje. Kako bi se oštećene kuće zaštitile od najavljenog nevremena, građanima su dostupne folije kojima mogu privremeno prekriti uništene krovove. Da, eto.
1: Ma joj, prestrašno. Nego ako sam ja dobro shvatila, država neće jednako obeštetiti jedinu nekretninu i ne jedinu nekretninu.
2: Da, u prijevodu...
1: Ali zašto?
2: Pa ne znam, mislim...
1: Mislim, svejedno je uložen novac i u to drugo, onako.
2: Pa, sad nisam siguran kakav je naš zakon, ali 99,9% sam siguran da država nije dužna pomagati, jel? Mislim, ljudi su se sami trebali osigurati ili nešto, okej, ovo je izvanredna, to jest,
1: dobro, nepogoda, da, izvanredna situacija je.
2: Izvanredna situacija, tako da je država tu odlučila skočiti u pomoć, sad... Opet, znaš, ne bi gledao kome će koliko dat, nego bi bio zahvalan i na tome šta će dat.
1: A dobro, i to je istina, ne funkcioniraju sve države tako. Recimo da si u Americi, ono...
2: Rekli bi da, snađi se druže. Da, uglavnom, mislim, opet mi je okej, jel, da barem ovima kojima je to jedina nekretnina, da im nekako obeštete, da im ili izgrade novu nekretninu, jel, istih gabarita, ili da im barem onako dadu neki zamjenski smještaj. Mislim, više manje ovi koji su to iznajmljivali, imali su novaca. Mislim, svakako grozna situacija, eto, nadam se da će država svima pomoć, ako već se nudi za pomoć, ali vidjet ćemo dalje rasplet situacije.
1: Da, jer ti kad gledaš, evo, država recimo će pomoći tim ljudima koji su oštećeni, a kako će se to na kraju državi vratiti? Uhićeno je tih nekih 10 ljudi, ako se ne varam, mislim, ne može se država naplatiti od tih 10 ljudi,
2: šanse,
1: ono,
2: jedino
1: da im bubrege prodaju možda, onako svih 10. Tako da, evo, da, zaista onako nezavidna situacija i za ljude i za državu, eto, nek se to što prije riješi.
2: Da.
1: Idemo vezano uz onaj otpad, gdje je točno taj otpad? U Gospiću?
2: U Lici.
1: U Lici. Prozivani državni inspektorat napokon se oglasio, kaže, ta se dozvola nikad nije smjela izdati, tu imamo ogroman problem. Inspektorat je u Gospiću otkrio 14.000 tona nepropisnog, ma mislim, pa svih 30 i koliko već, 7 je nepropisno. 14.000 tona nepropisnog otpada iz Italije i Slovenije, krivotvorene papire i neplaćene kazne, tren, imaju oko 140.000 eura neplaćenih kazni, jer su oni njima izdavali kazne za taj nepropisan, ilegalno zapravo, skladišten otpad, ali kazne nikad nisu plaćene. Trenutni vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora Ivan Samac tvrdi da se dozvola nikad nije smjela izdati. Aha, znači nekakva dozvola je tu ipak postojala. E sad, jučer su izaslanici vlade su htjeli održati tamo neki govor, pa je bio prosvjed, pa na kraju nisam pratila točno što se dogodilo, jesu li uspjeli oni nešto reći ili nisu. Uglavnom, kao u idućih, kao kreće se s tom sanacijom sada odmah, treba biti će potrebno godinu dana I onda još kao godinu dana nešto, kao gdje će se to zapravo uskladišiti ili ne znam, evo točno.
2: Ne znam, ja koliko sam shvatio, oni su to pitali preko 50-ak tvrtki iz Europe, jel, ko može zbrinuti taj otpad. Zadnja informacija koju sam ja bio pročitao je da nisu od nikoga dobili odgovor. Sad vidjet ćemo i rasplet toga, ali predsjednik Zoran Milanović danas je uputio zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, baš zbog tog problema s ilegalno odloženim otpadom u Lici. Riječ je zapravo o njegovom drugom korištenju ustavne ovlasti za sazivanje izvanredne sjednice. Milanović u zahtjevu određuje temu i predlaže dnevni red, a predsjednik sabora onda potom mora organizirati sjednicu. Zastupnici će tako, eto, usred svoje ljetne stanke morati se vratiti u saborske klupe.
1: Jadni.
2: Milojka, da ne kaže.
1: Da vidite, Mateo, onako prstiće vide. Ovoga, šta sam htjela reći? Da je tih 50-ak država htjelo ovoga, da želi prihvatiti taj ovoga otpad, onda to ne bi ni završilo u Hrvatskoj na kraju krajeva. Nitko to nije htio, pa je završilo kod nas.
2: Neko je to, neko je uđeberio sebi novce. Normalno. U džep, znaš, a to tamo skipa u nadi da niko neće skužiti, ali eto.
1: Tako je. Ja vjerujem da zapravo u Hrvatskoj ima još lokaliteta gdje je nešto uskladišeno što ne bi trebalo biti, da će se to samo vremenom onako polako otkrivati. Možda ovoga, eventualno ako ljudi koji su uskladišili što nisu trebali vide sada ovo što se događa, pa će možda to ipak riješiti prije nego dođe u medije. Evo. To je jedino.
2: Da, nažalost imamo jako puno ilegalnih odlagališta otpada.
1: Da, i onih divljih. I ono, evo sad, za nas obične smrtnike, za nas obični narod, ljudi, nemojte bacati smeće po prirodi onako. Zar nam nije to foj, zar nam nije gadno vidjeti smeće po prirodi, tako da.
2: Jučer sam baš imao prilike voziti za nekakvog autića i onda vidim onako, stali smo obe u trgovini, jel, i vozi se ispred mene, onako baca one i od sladoleda van.
1: Ja bi mu izašla van i bacila nazad u auto, evo, najiskrenije.
2: Eto, Fordu sram nek te bude.
1: Znači, vi svi koji volite bacati smeće kroz prozore vaših automobila, pa nema ništa goreg od toga, evo, nemojte to raditi.
2: Da, sve si rekla.
1: Tako je. Idemo dalje, ajde ti.
2: Super, idemo dalje, ajde, može, pusti pjesmu onda za početak.
1: Idemo na pauzicu, ajde, može.

0: Стави. По чему ще и што писати и објавити?
1: 8.27, dobrodošli natrag. Internet portali su nam aktualni. Mateo i Daniela, s vama ne šuti, neću ti dozvoliti uopće da pričaš. Ajde, reci bok ljudima.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Naljutio sam jer sam rekao da se neću javiti prvi. Onda sam malo okrenuo očima, onako malo...
1: Dobro jač.
2: Malo preočito i da onda sam se malo naljutila.
1: Nisam.
2: Ajde, ništa, ja bih se vratio zapravo samo na ovo što se tiče samog otpada. I premijer Andrej Plenković je najavio izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo posebno teško kazneno djelo protiv okoliša, to jest ekocid, a najava dolazi baš nakon ovog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici. Prema samim najavama, cilj je najteže oblike ugrožavanja okoliša strože kažnjavati uz izmjene kaznenog zakona i novi zakon o gospodarenju otpadom koji bi trebao biti evo predstavljen u rujnu. Tema je naravno izazvala snažne reakcije javnosti. Koliko vidim, dio ovih komentatora traže onako čak i doživotni zatvor i oduzimanje imovine i potpunu naplatu troškova sanacije od odgovornih. To je bilo zanimljivo. Oporba istodobno upozorava da je prijedlog za uvođenje ekocida u kazneni zakon već ranije bio u saborskoj proceduri. Naprimjer, Marija Selak Raspudić tvrdi da ga je vlada prije odbila uz obrazloženje da treba pričekati usklađivanje sa europskim zakonodavstvom.
1: Dobro. U Hrvatskoj se mijenjaju zakoni tek kada se nešto dogodi, ali dobro, pozitivno je da se mijenjaju, jer onako kak imaš ti ono u džinglu ide, svaka akcija ima reakciju, otprilike.
2: Da, čak i ako izazovete požari, onako i ako to bude masovnih razmjera, kazna ide samo do 19.990 eura, tako da još je i na popustu. Ono. Zapali za samo 19.990. Uglavnom da ljudi moji pazite sa vatrom i svakako i tu bi trebalo kazne onako dobrano postrožiti.
1: Kaže, čula sam sad jedan komentar da bi trebalo potpuno naplatiti štetu od kao tih sumnjivih optuženi što li već, kako, pa to je, kako da žive tri života, koliko jedan dan u zatvoru košta?
2: Ihova bio je 300 kuna.
1: E vidiš, onda evo, eventualno tako, svaki taj dan onako doživotni zatvor, jer toliko će im trebati da to isplate s tim, ako je, koliko si rekao, 300 eura?
2: Ne, 300 kuna je 300 bilo, znači kojih 50 eura.
1: E, onda lijepo umjesto njima tih 300 kuna ide u državni proračun ovoga, od njihovog odsluživanja kazne, evo.
2: Pa on, da, ali gledaj, ti njima plaćaš zatvor, znači ti njima plaćaš smještaj i hranu.
1: E pa sve im to oduzmeš i daš državi, oni zube
2: ne,
1: na krin.
2: A ne, onda ih lijepo staviš na neki prisilni rad i brate radi.
1: Jesmo krvoločni, jel da? Jesmo. Aha, Bože moj, jesu li oni bili pametniji dok su palili te požare? Uglavnom ljudi, idemo, imamo alarm u bolnicama.
2: Joj. Upućen je poseban apel dvijema skupinama građana.
1: Tako
2: gledamo
1: je.
2: Isto jest, wow.
1: Tako je, gledamo, vidiš kako smo mi povezani telepatski. Ti si telepatin. Uglavnom da.

0: Hrvatskom društvu Crvenog križa Virovitica bila potreba za nula negativnom krvnom grupom, ali ovoga naravno uvijek su dobrodošli svi, jer krv se ne može umjetno proizvesti, još nije smišljeno kako to napraviti, tako da svaka donacija je baš onako životno vrijedna. Odazovite se ljudi na sve te akcije, ja vas evo molim.
1: To znači ako spoje dvije bočice nula negativne krvi da dobiju nula pozitivno.
0: Mislim da to tako ne ide. Minus i minus, minus i minus daju plus.
1: Da.
0: Jel da, tako nešto?
1: da, na to sam mislio. Šalim se, naravno. A vidi ovu sljedeću vijest. Lopovi ukrali renesans na remek dijela na Siciliji. Istražuje se moguća veza sa mafijom, kaže članak. Ukrađene su 4 slike renesansnog majstora Antonella de Messine i mogla bi biti povezana s organiziranim kriminalom. Dovodi u pitanje naravno i sigurnost muzeja u umjetnikovu rodnu gradu, rekao je lokalni dužnosnik. Uglavnom, dijela su ta, to jest te ukradene slike su toliko poznate da bi ih praktički bilo nemoguće prodati čak i na crnom tržištu. Zbog toga se pretpostavlja da bi slike mogle poslužiti za ucjenu ili kao jamstvo u kriminalnim poslovima. Eto, to je to.
0: Ja ne znam kak ljudi, dobro, mislim, svatko ima drugačije afinitete, da se tako izrazim. Ali ja bih bila preljena za lopova. Kak se ljudima to da, onako smišljat akcije, reakcije, kako ovo, kako ono, znaš, izrađivati planove i onda još to treba na kraju i napraviti i onako sakriti se, treba to napraviti da te ne ulove. I još ukradeš nešto toliko poznato da ono nema šanse da te ne ulove.
1: Da, evo ima i video, mislim, vide se na kamerama, jel?
0: Još onako mašu.
1: doslovno se vidi kako iznose slike, mislim. A uhvatit će ih jako brzo, ne možeš ti ukrasti tako nešto, jel, bitno, a da se to ne nađe.
0: Isto onako, kaže, tko krade, tko laže, taj i krade, onako, prenjena sam i za jedno i za drugo. Ako lažeš, moraš razmišljati kome si što rekao, a ja ni ovak ne pamtim kome sam što rekla. Ako ukradeš, isto moraš onako razmišljati o tome, planirati.
1: Najjednostavnije je, nemojte lagati, nemojte krasti.
0: Tako je, ili budite preljeni za to sve. Uglavnom, ljudi moji, i dalje smo u Hrvatskoj, pa vijesti od danas, prometna nesreća je na A1, i kilometarska je kolona na ulazu u Zagreb, nažalost. Da, na autocesti A1 Zagreb Split Ploče zbog prometne nesreće između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika, a vozi se uz ograničenje brzine i kolone su, tako da evo. Nadam se zapravo da su ljudi dobro koji su imali tu prometnu nesreću, da nema smrtno stradalih niti teže ozlijeđenih, evo.
1: Da, ajde ovako, za kraj ovoga kruga vratit ću se na ove osumnjičene za požare, ostaju koliko vidim u istražnom zatvoru. Uglavnom 4 osumnjičenih za izazivanje 10 požara na području Zadra i Zadarske županije provešće mjesec dana u istražnom zatvoru.
0: Wow.
1: Istraga se sada usmjerava na njihovu međusobnu komunikaciju, tragove na odjeći i utvrđivanje točnog uzroka svakog požara. Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Prema neslužbenim informacijama koje piše evo RTL, Poljakinja je djevojka jednog od trojice usumnjičenih muškaraca.
0: Poljakinja je što?
1: Djevojka.
0: Dobro, aha, jednog od
1: njih, da. Ključno pitanje na koje istražitelji još nemaju odgovor jest motiv. O njemu će ovisiti konačna pravna kvalifikacija kaznenog dijela. Uglavnom, eto, određen im je jednomjesečni istražni zatvor. Svima je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog dijela. Trojici je određeni zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, a jednom muškarcu zbog opasnosti od bijega jer ima hrvatsko i srpsko državljanstvo. Osumnjičenici su iznijeli obrane, prema riječima suca djelomično priznali neka od djela. Uglavnom, trojica muškaraca bila su pod znatnim utjecajem alkohola, dok se za osumnjičenu Poljakinju još utvrđuje je li bila alkoholizirana. U nastavku istrage analizirat će se i mobitel. Mobiteli oduzeti osumnjičenicima, istražitelje posebno zanimaju njihove poruke i druga komunikacija koja bi mogla pokazati jesu li unaprijed dogovarali za izazivanje požara.
0: Uglavnom, je li bilo predumišljaja?
1: Da, za sad ih uglavnom ne terete za terorizam, ali vidjet ćemo, još može se to još svakako prekvalificirati.
0: A motiv je ludilo, eto što drugo.
1: E, ajde zamisli ono, malo smo se popili, da idemo zapaliti nešto. Pa.
0: Zapalit ću pola grada, sad ti je to mislim.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Ajde, bar za kraj se prvi javi ljudima.
2: Dobro jutro, eto nas je u trećem krugu internet portala. Daniela i Mateo sa tobom.
1: Dobro jutro.
2: Jesi sretna?
1: Jesam.
2: Super.
1: Idemo dalje, kaže, obustavljena potraga za nestalim Portugalcem nakon više dnevnih napora. Jesmo opet povezani?
2: Jesmo,
1: evo
2: opet
1: vidiš.
2: Smo istu vijest otvorili.
1: Nakon više dnevnih napora i olujne bure, nade više, nažalost, nema. Možeš nastaviti, kolega, s tom vješću, evo.
2: Pa ništa. Složena akcija traganja i spašavanja pokrenuta istog dana kad je prijavljen nestanak. Uskraćen noćne prekide trajale do prekjučer 16. kolovoza od 19. sati kada je izdan nalog za obustavu koordiniranih aktivnosti. Uglavnom, tijekom prvog dana protrage pronađeno je dvoje brodolomaca koji su bili živi neozlijeđeni. Naknadno je pronađeno i tijelo trećeg brodolomca, dok četvrti ni danas je li još nije pronađen. Potraga se provodila u riječkom i senjskom akvatoriju te na širem području sjevernog dijela Velebitskog kanala. Uglavnom, sudjelovale su sve snage, uz lučku kapetaniju u rijeci Senju sudjelovala i policija, obalna straža Republike Hrvatske i Hrvatska gorska služba spašavanja. Također i sudionici u pomorskom prometu pozvani su na pojačano motrenje.
1: Čekaj, daj, što si mi ono sad dok si spominjao HGSS, jučer si mi rekao da je bio lik koji je namjerno se unesrećio, jer daj, molim te, kaži, evo ti.
2: A to je bilo negdje u BiH, uglavnom neki frajer je išao planinariti, jel? I onda je isfekirao, izlažirao je ozljedu noge, jer je nadao se da će doći po helikopterom po njega i da će imati panoramski let. Ali su na kraju ti GSS-ovci se pješke popeli po njega i pješke se morao spustiti s njima dolje. Uglavnom, da, rekli su da kad su došli gore da su primijetili da je onako izrazito dobre volje, iako imao kao da je bio izrazito dobre volje za nekoga ko je ozlijeđen, ali kad je skužio da su došli bez helikoptera, to jest da su došli pješke, da mu se naglo raspoloženje promijenilo.
1: I onda je trebao zapravo psihološku pomoć.
2: Da. Uglavnom, pozvali su naravno iz bosanskog GSS-a, to jest GSS-a BiH, jel? Da to ljudi ne rade. Sad ne sjećam se je li bio kažnjen, ali evo jučer sam naletio na taj član.
1: Mission impossible. Uglavnom, ljudi moji, daj ti, Mateo, zapravo pojasni mi pojam brodolomac. Razumijem što je ledolomac, ali brodolomac.
2: A to znači da im se brod potopio i da su oni brodolomci.
1: Aha.
2: Slomio im se brod.
1: Ok. Dobro, pa.
2: Stvarno si me to pitala.
1: Da, zaista, ovoga. Evo, što? Legitimno pitanje. Kažem, jedna zanimljivost, usporedba mora u Hrvatskoj i Italiji izazvala je raspravu. Sad, društvenim mrežama kruži šaljiva objava.
2: Susjedovo more je plavi, a?
1: Da, društvenim mrežama kruži šaljiva objava u kojoj se uspoređuje bistrina ili bistroće. Evo, ovdje piše bistrina mora u Hrvatskoj i Italiji, a objava je izazvala žustru raspravu između gledatelja. Na snimci je prikazano bistro more u Hrvatskoj i mutno u Italiji, no ne slažu se svi da je posvuda tako. Zapravo, Hrvatska kada se razdvaja od taj dio kopna Hrvatske i Italije, kada je nastajalo Jadransko more, mora se priznati da je Hrvatska dobila bolji dio obale, Jadranski dio obale, talijanski dio Jadranske obale je puno onako kršovitiji, stjenovitiji, uglavnom mi smo prošli bolje. E sad, gledatelji su komentirali, kaže, to je jedino što je bolje u Hrvatskoj, sve ostalo je bolje u Italiji, ne bi se složila. Samo u Hrvatskoj mi se dogodilo da pored mene pluta korišteni tampon. Vjeri će to uvijek biti, kaže, odvratno more, ma Bože moj, kaže, zato Talijani odlaze u Hrvatsku i Hrvatska i Italija imaju i ljepše i ružnije dijelove.
2: Barem znaš da se žene trude ne zagaditi naše more.
1: Ja ću povuditi. Kaže, ja sam Hrvat rođen u Italiji koji je odrastao u obje ove prekrasne zemlje. Više mi se sviđaju talijanske pješčane plaže. U Hrvatskoj je sve puno stijena. Evo sad ovo zapravo ne ide u korist onome što sam ja rekla. Jel Italija ima pješčane plaže?
2: I don't know,
1: tu očito ovoga da ima, dobro, Hrvatska nema, mi smo puni kamenja, ali dobro.
2: Jedini dio Italije koji sam posjetio je Venecija, to je to.
1: Do duše ja nisam uopće bila blizu Italije, voljela bi otići ću jedan puta, ali eto. Kaže, na Kreti su plaže pješčane, pa je more svejedno bistro. Te njihove pješčane kovite plaže, pješčane plaže, mute more, pa je naše more čišće zato. Eto, zaključak. Dobro, idemo. To je to. Mateo, spasi me dok nisam nastavila.
2: Hoćeš super vijest. Krumpir i mrkvo ne morate guliti.
1: Stvarno? Pa dobro, možda mladi krumpir.
2: Ne, mislim, ne znam, tako piše članak. Sad već čitam ono sve što na što
1: naletim. Mrkvu generalno ne moraš guliti, ali ona pocrni izvana. Ako ju ne oguliš, a za krumpir sad pa mladi krumpir od mladog krumpira koja se može jesti.
2: Umjesto guljenja može se temeljito očistiti trljanjem, čime se uklanja prljavštine i samo najtanji vanjski sloj. Eto, naučili smo nešto novo.
1: Da, dobro.
2: Da.
1: Ok, ljudi, to je to za danas u internet. Mi bi mogli još ovako 2 sata, ali znamo da ne želite, pa idemo.
2: Da, niti ima nešto, baš nešto zanimljivih i aktualnih vijesti. Ajde, idemo svirat.
1: Idemo, da. Aj bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Room FM i Media Servis.
3: 9 sati.
2: Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Gospiću je jučer propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša s temom odlaganja i zbrinjavanja opasnog otpada. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima, mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
3: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
5: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog i zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
3: U Splitu je počeo tenis summer camp, organizira ga proslavljeni tenisač Goran Ivanišević. Evo što je poručio za Media Servis.
6: Dosta ovih mladih naraštajni spaće u taj trening ko da je zadnja par u životu. Ako izgube poen na treningu, to je smak svita, ali nije baš. Tako da čisto da nauče trenirati, da nauče iskoristiti i loš dan na treningu, da ga koristi da je u pozitivnom smislu. Tako da sve sto mladi ljudi, ja mislim bio sam ja mlad, ali nisam imao baš nekoga da mi to pojasni, tako.
3: Uz to posebna gošća bit će Iva Majoli, a cijeli događaj ima humanitarni karakter. Toliko u vijestima.
2: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Room FM-u.
7: Ja sam Ile Kitić, a ovo je Room FM.

Mile Kitić i njegova bomba, 9:06. Slušali smo naravno vijesti medija servisa točno u 9, a uvijek slušamo dobru glazbu točno u 9:15. Idu nam i nove servisne informacije, idemo provjeriti stanje s vremenom i u prometu.

0: Ήταν η Θεμόνα Σερβίσνε.
1: Σερβίσνη Τσένταρ, Ρούμε Θέμα.
0: Dobrodošli u servisni, krenimo s prognozom. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Poslije podne i navečer u Podravini postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura oko 27 stupnjeva. Evo, za ovaj naš dio Hrvatske, ona prognoza što sam jutro spominjala za cijelu Hrvatsku, temperatura u nekim dijelovima, pretpostavljam, na moru će ići i do 32 stupnja, kod nas, evo, do ugodnih 27. S tim da je trenutno u Virovitici točno 20 stupnjeva. Evo, ljudi moji, šok. Povući ću paralelu s jučerašnjim danom u ovo doba. Bilo je 27,5. 7,5 stupnjeva više nego sada. Definitivno se lakše diše. Tlak zraka 1002, gotovo 1003 hektopaskala. To ovoga nagovješćuje da se vrijeme zapravo stabilizira. Jučer je bio nešto niži. Idemo na promet. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Postoje tu još neke informacije na stranicama Hrvatskog autokluba, ali molim vas, evo, ukoliko negdje putujete, sami se informirajte o slobodnim dostupnim pravcima koji vas već eventualno zanimaju. Promet u Virovitici je, pa onako, nije gust, srednja gustoća, ja bi to tako rekla, trenutno se čini da je sve ok. 099-753-9028 za sve vaše dojave, ukoliko nešto nije ok. Sretan put!
1: Jutro na Rum FM-u.
0: Još uvijek nam je aktualno jutro na Rum FM-u. Ljudi moji, 9 je i 18, ide nam Željko Samrđić. Mogu još da poludim, pa Bože moj, pa možemo svi, bilo kada, bilo gdje, samo recite.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, viša vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Bio nam je to Nući, Bebo 4 kaže, ali dobro, idemo na ono aktualno. Kaže ovako, danas biramo između dva klasika, oni su upravo pred nama, prvi je već krenuo kao današnji prvi prijedlog.

0: Hit dana.
1: Pa moram priznati, nije loš taj naš prvi današnji prijedlog. Drugi je već krenuo, ali prije nego ga najavim, već vam je aktivan nam je naš story. Pronađite anketicu u tom storiju na našim društvenim mrežama i birajte između svojih današnjih favorita, to jest ovih klasika. Prijedlog broj 2, Saša Matić, poklonite mi nju za rođendan.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Jutro na Room FM-u.
2: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu samo na Room FM-u.

2 godine uzeo, ukrao autobus i, pazite, društvo odvezao na piće u Okrugljaču. Bože moj, nakon što je autobus zapeo u kanalu, društvo je odustalo od vožnje. Čini se da nisu ni stigli do tog pića, ali kažu vozač nije odustao, sam je nastavio put i autobus ostavio u Turnašici. U vozilu su pronađene njegove osobne stvari, a svjedoci su potvrdili da je bio za upravljačem i kažu da je osuđivan više od 50 puta. Ha, očito vrijedi ona, jednom vozač autobusa, uvijek vozač autobusa. Ništa, eto, lijepi pozdrav gospodinu, ide jedna priča.

0: jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako donose mediji, policija je jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije. Prema informacijama koje donose 24 sata, još nije poznato na što se točno odnosi istraga i kakvi su dokumenti izuzeti. Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli i ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također izuzeli određenu dokumentaciju. Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške bolesti. Na njezinoj službenoj Facebook stranici objavljena je jutros rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan radila je na radiju te je pisala za novine i časopise široj javnosti, najpoznatija kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku i društvenim temama, karakterističnim stilom punim ironije i crnog humora. Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret play-offa Lige prvaka. Modri love na ovaj nastup u ligaškom dijelu natjecanja, a pred njima je dvomeć sa norveškim Vikingom. Igrač Luka Stojković uoči susreta je poručio:
5: znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo sutra dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
4: Utakmica se igra na Maksimirovu, kreće od 21 sat. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski diljem Hrvatske, a na cestama u unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost. Također, zbog vlažnog vremena, na cestama u gorju povećana je i opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su mogući na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, te na državnoj cesti D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
7: Čuli smo sve.

biti dobrim stavom, ali u nekim situacijama eto i to pomaže. Kaže Milica Pavlović, odrasla je uz baku i djeda u selu Gornji Bunibrod, koji su je, kako kaže, pružili svu majčinsku i obiteljsku ljubav. Pjevačica je ranije otkrila da nakon razvoda roditelja majka Mirjana više nije održavala kontakt s njom. Rekla je da majku nije vidjela više od 10 godina, osim jednog

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
2: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: prije početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum. Odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje slušaju.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon što je prošlog tjedna odgođena zbog požara u Omišu, jučer je u Gospiću propala sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. Nakon neuspjele sjednice iz Ureda predsjednika Republike potvrđeno je kako će predsjednik Zoran Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, od tog broja 180 ih je uništeno, bar je tako javio među ostalim moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet bilo skladište internet trgovca Wildberries, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu. Ruska federalna agencija za zračni promet, Rosavijacija, objavila je ograničenje na moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Domodjedovo, Žukovski i Šeremetjevo. Požar je zahvatio i tvornicu aluminija blizu Moskve. Sjajna Sara Kolak vratila se sinoć u Hrvatsku s naslovom europske prvakinje iz Birminghama. Za 31-godišnju hrvatsku atletičarku bila je to prva medalja sa velikih natjecanja nakon čak 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
3: Puno je još do toga, mislim, sad su se već počeli govoriti da mi još fali ta svjetska, kao istina, i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se normalno, ali tako kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja.
1: Toliko vijestima.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
4: Eto i mene sa tobom, družimo se puna 4 sata, to je sljedeća 4 sata kroz eter Rum FM-a. Ljudi moji, nadam se da ste dobro, utorak nam je danas. Vikend nije baš tako blizu, ali ajde, zato je to dobra glazba, pa ćemo onako probati ovaj dan što bezbolnije preživjeti. Temperatura inače u našem gradu u ovome trenutku na toplih 22 Celzijeva stupnja. Samo ovako da spomenem, jučer je inače u isto vrijeme bilo već vrućih 29,5.

0: 35 stupnjeva. Za manje od minutu idete i Jaca Lukas, pa idemo i na servisni centar.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Lukas i Voliš li me u 11.15. Dobar dan ti želim.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na toplih ugodnih 22,5°C stupnje, inače jučer u isto vrijeme nam je već bilo vrućih 30. Svježi je danas svakako iz THMZ-a na vode promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Poslije podne i navečer u Podravini postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak, a vjetar danas slabi do umjeren sjeverozapadni uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 27°C stupnja. Kao što rekao, Virovitica u ovome trenutku na 22,5, Slatina, Daruvar, Koprivnica su na 23, Bjelovar je na 22, uglavnom eto svi smo više manje na istoj temperaturi. Toliko vremenu, za kraj još samo ovako i stanje u prometu, to je prohodnost naših cesta, kolnici su mjestimice mokri i skliski, navode iz Hrvatskog autokluba. Također navode da su zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, pa se vozači upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. E sad, ovako imamo jedan izvanredni prometni događaj na našoj glavnoj autocesti, to je autocesti A1, tamo je teretno vozilo u kvaru između čvorova Brinje i Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika, pa se vozi uz ograničenje brzine od kojih 60 km/h, ali koliko vidimo gužvi i zastoja ne bi na A1 trebalo biti. Eto toliko o tome, ti ako imaš kakvu korisnu info uvijek nam možeš dojaviti na 099 753 9028, to ti je broj našega WhatsAppa. E sad, za kraj samo još naša Virovitica, ali tu koliko vidim je sve uredno. Zanimljivo je da iz Googla navode da je zatvoreno središte grada, ali nije, ne znam di su se oni izgubili, negdje jesu. Uglavnom cijela naša Virovitica ovako lijepo mi se zeleni, što znači da je sve uredno. Jedino tamo kod novog semafora, ulica Josipa Jurija Strossmayera, i tu se mapa još nije naučila onako da je semafor pa mi se crveni, ali uglavnom to je to. Ljudi moji, oprezno u prometu, mi vam želimo naravno sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rumefemu.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

Eto nas i u drugom satu našeg druženja, točno je podne, a to znači samo jedno. Hit dana. A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana. Željko Samardžić i Ljubavna adresa.

0: dana.
1: Eto nas i u drugome prijedlogu za hit dana. Današnji drugi prijedlog je još jedan klasik, ovoga puta samo Saša Matić ili ti ga Sale, i Poklonite mi nju za rođendan. Oba prijedloga čekaju te na našem Instagram profilu.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne na Room FM-u.

Do Naresi, Šako, Polumente i Mašinu, 12.12. Ljudi moji, dobar dan, nadam se da ste dobro. Utorak nam je danas, ne znam zašto to već drugi put naglašavam, onako imamo, i zapravo ja imam osjećaj onako da je već sredina tjedna, tamo srijeda, četvrtak, ali kad god pogledam u ovaj kalendar vidim utorak pa se onako malo blago šokiram. Evo, inače, temperatura u našem gradu je evo krenula lagano rast, svakako svježije nego jučer, na 23.5 smo sada, ali to ćemo nešto malo detaljnije u 12.30. Nego mene zanima, imali vas još na moru ili ste se svi vratili? Vidim da nam ni u gradu više nisu onako, vidim da nam zapravo grad nije ni više onako prazan kako je bio do prije rokova, ispada zapravo, izgleda da ste se svi vratili doma. Ali u slučaju da nas neko sluša eto na moru putem aplikacije, putem streaminga, slobodno nam pošalji koju sliku, evo da Daniela i ja onako, da Daniela i ja lakše prođemo kroz ovaj radni dan. Svi su nam pobjegli na godišnji, eto i kasnije na godišnjem ovaj tjedan, pa veliki pozdrav šaljemo naravno i njoj.

0: Ja dovelana si do servisnog centra, dobar dan.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na 24,5 Celzijeva stupnja. Temperature su podjednake zapravo svim gradovima u okolici. Slatina je na 25, Bjelovar 24, Pitomača je 23, Daruvar 24 i tada uglavnom svi smo tu negdje na tom potezu od 23 do 25. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a navode uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Što se same kiše u Virovitici tiče, postoji mogućnost tamo oko 19 sati za poneki pljusak i onda ponovno iza toga tamo od cca 23 sata pa do dugo u noć. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, za kraj još samo stanje u prometu, ali promjena tu nema. Promjena u prometu nema. Kolnici su mjestimice mokri i skliske, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja na ovim glavnim cestovnim pravcima, pojačanje inače promet na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba na autocesti A1, pa se trenutno tamo vozi povremeno u koloni uz zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerije u ovome trenutku nema dužih čekanja. Što se same Virovitice tiče i Virovitičko-podravske županije, tu koliko vidimo trebalo bi biti sve uredno, problema ne bi trebalo biti. Ti ako imaš kakvu korisnu info, 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

sa Balkana u 12.45. Dobar dan još jednom. Nego, ajmo malo o manifestacijama koje nam se obilježavaju sada u ovim, pa mislim ne baš u ovome trenutku, ali u ovom ljetnom razdoblju. E pa tako, imamo jednu super manifestaciju za vas koji volite popiti koju čašicu. Zapravo turistička zajednica grada Virovitice piše ovako: vino se kuša, vino se upoznaje, a ponekad se uz vino i zaigra. E, upravo takvu večer donosi Wine and Games, Wine and Art u sklopu 6. festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina. Ove godine prvi put se družimo na ljetnoj pozornici Kinoparka uz izvrsna vina, gastrozalogaje, vinske igre, prezentaciju vina Ivane Nemet i glazbu, ali ne bilo kakvu glazbu. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik. Inače, Damir, mladi glazbenik iz Orahovice, već je zasvirao na pozornicama diljem Hrvatske i svijeta, surađivao sa brojnim poznatim izvođačima i za sebe ima i ozbiljan autorski i studijski rad. Eto, sada dolazi u Viroviticu na Wine and Games Why Not, nastupit ću u akustik kombinaciji sa Jerom, taman pravoj za čašu vina dobre zaloga je večer pod otvorenim nebom. Inače, sam datum održavanja ti je 12. rujna sa početkom u 20 sati, mjesto održavanja ti je Kino Park Virovitica, a ulaznica je svega 22 eura. Za više detalja može svakako posjetiti stranice turističke zajednice grada Virovitice, tamo ti je i link putem kojeg se prijavljuješ za događaj. Dumka, dumka.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Medija Servis.
3: Medija Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Medija Servis.
5: 13 je sati.
3: Vijesti Medija Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Dnevni red obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, ali i uvođenje nadzora. Od vlade se traži da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana.
6: Usprkos upozorenjima građana i udruga, opasni otpad godinama je dovožen i nezakonito odlagan u Gospiću. Državne institucije propustile su reagirati na ispravan način, a nakon što je utvrđena opasnost za zdravlje ljudi i okoliš, nisu ništa poduzele da saniraju učinjenu štetu. S obzirom na svojstva PFAS spojeva, koji su već sada prisutni u podzemnim vodama, učinjena je trajna šteta za okoliš i zdravlje ljudi. Stoga je nužno po hitnom postupku zaustaviti širenje štete te sanirati postojeću.
5: Na Bliskom istoku situacija je više manje nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz, američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom zastrašivanja, ovaj put Omana kojega, kaže, mogu bombardirati bez problema.
7: Nisu se ponašali kako treba, mogli bismo ih lako riješiti kao što rješavamo i ostale. Kontroliramo Hormuz sa blokadom, potpuno kontroliramo. Mogli bi proglasiti i svoj teritorij.
5: Izjavio je to Trump nakon što je jučer istekao 60-dnevni rok postavljeno memorandum u razumijevanju nakon kojega bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Nikola Mektić s Amerikancem Austinom Krajičekom izborio osminu finala Mastersa u Cincinnatiju. Na otvaranju turnira lako su nadigrali domaće tenisače Keša i Nakashimu sa 7-5 i 6-4. Isto je pošlo za reketom i Mati Paviću, koji je sa Salvadorcem Marcelom Arevalom nadigrao Ruse Hačanova i Rubljeva sa 2-6, 7-6 i 10-3. Toliko u vijestima.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
9: Eto nas i u trećem satu našeg zajedničkog druženja. Je ljet treći, 11.1, 12.2, 13.3 je. Ljudi moji, dobar dan, želim Mateo i dalje sa vama. Temperatura u našem gradu raste, onako malo se diže, ali malo, ali vrijedno, kak se kaže. 25 celzijeva stupnja u ovome trenutku, a svira nam nova Aleksandra Prijović. Da!

0: Nova stvar Mirza Selimović, pjevam Ne plaćem. 13:16, dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 25,2 Celzijeva stupnja. Ako gledamo gradove u okolici, situacija kao i uvijek više manje podjednaka, nešto malo hladnije u Bjelovaru koje je na 24, Koprivnica, Daruvar, Slatina, svi ostali su na 25 kao i mi. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a navode promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Poslije podne i navečer u Podravini postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusa, kao vjetar danas slab do umjeren sjeverozapadni uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 27 stupnjeva. Ako gledamo vremensku prognozu isključivo za grade Viroviticu, zapravo oko 19 sati mi postoji onako, to jest stoji mi mogućnost za poneki pljusak i tamo od 23 sata pa do dugo u noć je također najavljena kiša. Eto ništa, neću niš krivo reći, ali veselim joj se. Promet uredan, barem na području grada i cijele naše županije, koliko vidim tu problema nema, promet teče sasvim uredno, ali evo u slučaju da ti imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš javiti na 099-753-9028. Ako gledamo glavne cestovne pravce, autocesta A1, pojačan je promet na dionici Bosiljevo 2 Lučku u smjeru Zagreba, pa se povremeno vozi u kolonama uz zastoje. Pred naplatama Lučku i Demerije u ovom trenutku nema dužih čekanja. Eto toliko o servisnom centru, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Ne da ukrade ni svoja na svomu, 13.28, dobar dan. Nego dva prijedloga za hit dana čekaju te i dalje na našem Instagramu na profilu. Danas biramo onako između dva dobra klasika. Željko Samardžić i Ljubavna adresa ti je naš prvi prijedlog u hitu dana. Saša Matić i Poklonite mi nju za rođendan je drugi prijedlog, to jest drugi prijedlog u hitu dana. I koliko vidim, barem trenutno po vašim glasovima, drugi prijedlog onako vodi pa za dobrih 80%. Uglavnom vremena još ima da oba prijedloga zapravo uđu u našu top listu. Nemoj zaboraviti da top listu radimo vikendom, a radimo je upravo po broju vaših glasova na našem Instagram profilu, zapravo Instagram anketi u kojoj birate između ta dva prijedloga. A mi sviramo dalje. Lexington Band i Ljetne kiše.

0: pripremi se za noć uz hitove koje sluša cijela generacija.
1: Što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Ti što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Ti što si ljuta, odljuti se.
0: Za dodatne informacije posjeti naše društvene mreže. Dva soma, 4. rujna.
2: Tvoj The Room Club.
3: Ovdje Aco Pejević, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

Tičica, upravo nam kreće Željko Samardžić. Željko nam inače naš prvi prilog u hitu dana. No ne sa pjesmom O hladi koja ti upravo i svira, nego sa pjesmom Ljubavna adresa. Drugi prijedlog dana, Saša Matić, Poklonite mi nju za rođendan. Ova prijedloga ste na našem Instagram profilu drum_fm, otvoriš Instagram story i putem samog storija onda te putem ankete na storiju ostaviš i svoj glas za jedan od dva prijedloga.

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga

0: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U četvrtak je provedeno uzorkovanje vode na području Ličko-senjske županije, pri čemu su uzeta 22 uzorka vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje i jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. U svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva nisu utvrđene, odnosno bile su ispod dozvoljene granice. Samo jedan od uzoraka ocijenjen je kao nesukladan i to zbog povišenih koncentracija olova, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. S kaznenim dijelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o svemu je kazao.
4: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, o razlučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
2: Na tragu terorizma bio i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
2: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti je opet bilo skladište internet trgovca koje je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jutrošnjim napadom na regiju Harkiv. Kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Zelenski traži provođenje međunarodnih sankcija.
6: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
2: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
7: I to je još punih sat vremena se družimo kroz eter Rum FM-a. Inače, temperatura u našem gradu ovako, u ovome trenutku smo na toplih ili već sad vrućih 26,8 celzijeva stupnja, eto skoro 27. Ništa, sad sviramo malo, kao što rekao, družimo se sve do 15, to je još punih sat vremena u 14.20. Kao i uvijek idu ti naša dva prijedloga za hite dana u slučaju da ih danas nisi imao prilike čuti.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
2: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata. Rokovi isporuke, munjeviti.

0: doveo nas Boban Rajović i do hita dana.
1: Hit dana.
0: Dva prijedloga danas kao i svakoga dana. Prvi današnji prijedlog koji već čuješ u pozadini radi se o stvari Željka Samardžića Ljubavna adresa. Odmah iza njega i drugi prijedlog u hitu dana. Saša Matić i Poklonite mi nju za rođendan. Za oba prijedloga, zapravo za jedan od današnje dva prijedloga, možeš ostaviti svoj glas putem našeg Instagram profila The Room donja crta FM. Otvoriš Instagram story i like.

0: Vino pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića u subotu Prljavo kazališta od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
1: Poslijepodne na

I bila je ova naša zadnja stvar u našem zajedničkom druženju. Sviramo naravno i dalje, samo ovoga puta ti više niko ne radi društvo osim najbolje glazbe na tvom broj 1 radiju. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku pa na vrućih 28 Celzijeva stupnja. Kažu danas tamo pod večeri mogućnost za poneki pljusak. Prvi najavljeni mi zapravo stoji ovako oko danas, oko 19 sati, onda nakon 23 sata ponovno kiša do dugo u noć, ali evo, trebalo bi biti onako samo lagana kiša bez nekakvog teškog nevremena. Ljudi moji, toliko od nas za danas, čujemo sutra. Ajde bok!

0: Вировитишки дневник.
1: Вировитишки дневник.
2: На снази су нове цијене горива. Бензин је поскупио 7 центи и сада стоји euro и 63 centa po litri. Дизел је скуплји 9 centi те кошта 1 euro и 80 centi po litri. Док је плави дизел такође поскупио 9 centi и сада износи euro и 27 centi po litri. Скуплји је и плин. Плин за спремнике сада кошта euro и 24 centa po kilogramu, што је 4 centa више. Док је плин у боцама поскупио 3 centa и сада износи euro 81 cent po kilogramu. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Udruga Prijatelji životinja upozorava da Hrvatska mora zaustaviti planirane megafarme i klaonice, kako se, kako navode, ne bi ponovio slučaj Gospić. U priopćenju ističu da se građani diljem Hrvatske već više od godinu dana protive najmanje 24 planirana projekta, ukupno kapaciteta većeg od 200 milijuna pilića godišnje. Upozoravaju na moguće posljedice za kvalitetu zraka, vode i tla, te kritiziraju institucije zbog, kako navode, izostanka cjelovite procjene kumulativnog utjecaja takvih projekata. Prijatelji životinja i zelena akcija uz podršku građanskih inicijativa i više od 160 udruga traže od Ministarstva zaštite okoliša obustavu postupaka za megafarme i klaonice te ukidanje već izdanih rješenja. Poručuju da slučaj opasnog otpada u Gospiću mora biti upozorenje institucijama da reagiraju na vrijeme prije nego što nastane šteta za okoliš i stanovništvo. Hrvatska U16 nogometna reprezentacija završila je petodnevni ljetni kamp u Suhopolju. Mladi vatreni svakodnevno su trenirali na stadionu Park, a odigrali su i dvije pripremne utakmice protiv U7 selekcija Osijeka i Slaven Belupa. Prije odlaska reprezentativci i stručni stožer okupili su se u posjetiteljskom centru Dvorac Janković, gdje im je načelnik Suhopolja Goran Doležal zahvalio na dolasku. Glavnom instruktoru Hrvatskog nogometnog saveza i bivšem reprezentativcu Petru Krpanu uručena je i zahvalnica općine Suhopolje. Iz Hrvatskog nogometnog saveza pohvalili su uvjete, smještaj i gostoprimstvo, a Petar Krpan izrazio je nadu da će se reprezentacija ponovno vratiti u Suhopolje. Općina ovaj kamp vidi kao važan korak u daljem razvoju nogometne infrastrukture i mladih igrača, te početak moguće dugoročnije suradnje s Hrvatskim nogometnim savezom. Proslavljeni hrvatski reprezentativac u streljaštvu i osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Miran Maričić posjetio je Viroviticu u sklopu projekta Sports Together. U Domu strijelca održava se dvodnevni zajednički trening i natjecanje virovitičkih i mađarskih strijelaca iz pečuha u disciplinama zračne puške i zračnog pištolja. Projekt se provodi u sklopu programa Interreg Hrvatska-Mađarska, a cilj mu je jačanje prekogranične suradnje te razmjena znanja i iskustava među sportašima i trenerima. Maričić je istaknuo kako ga veseli razvoj suradnje između hrvatskih i mađarskih sportaša, dok je predsjednik streljačkog društva Virovitica 1861 Hrvoje Ganić poručio da sudionici ovo druženje trebaju shvatiti prije svega kao trening, a tek onda kao natjecanje. U subotu 22. kolovoza u mjesnom domu u Novom Gradcu biti će obilježen nacionalni praznik Mađara, Svet Ištvan, odnosno Dan Svetog Stjepana. Program počinje u 17 sati i 30 minuta, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u prigodnom programu posvećenom mađarskoj kulturi, tradiciji i običajima. Dođite u subotu u mjesni dom u Novom Gradcu i zajedno obilježite ovaj dan mađarske zajednice. Plazma sportske igre mladih slave 30 godina, a međunarodna završnica do 22. kolovoza održava se u Splitu. U 10 sportova natječu se 1224 sudionika iz 6 zemalja. Među hrvatskim predstavnicima je i virovitičanin Mijo Markovica, koji nastupa u tenisu. Vrhunac proslave biti će 20. i 21. kolovoza. Na rivi slijede završnice natjecanja i svečano zatvaranje uz koncert Crvene jabuke, dok će se na prokurativama odigrati All-Star nogometna utakmica uz brojne svjetske sportske zvijezde. U Virovitici nas očekuje večer za ljubitelje vina vina, dobre hrane i glazbe u sklopu 6. festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina 12. rujna u 20 sati na ljetnoj pozornici Kino Parka održava se Wine & Games Why Not. Posjetitelje očekuju vina, gastro zaloga i vinske kvizi prezentacije vina, a za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik. Ulaznica je 22 eura, a prijave su obavezne putem online obrasca turističke zajednice grada Virovitice. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar Rumefema.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju, te je uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Više od zvuka. Rum FM.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuju rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć s hitom.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu, jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan.
3: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U četvrtak je provedeno uzorkovanje vode na području Ličko-senjske županije, pri čemu su uzeta 22 uzorka vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje i jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. U svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva nisu utvrđene, odnosno bile su ispod dozvoljene granice. Samo jedan od uzoraka ocijenjen je kao nesukladan i to zbog povišenih koncentracija olova, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. S kaznenim dijelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o svemu je kazao.
5: U članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, o razlučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
4: Na tragu terorizma bio i ministar obrane Ivan Anušić.
6: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznama.

0: kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
1: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti je opet bilo skladište internet trgovca koje je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jutrošnjim napadom na regiju Harkiv, kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Zelenski traži provođenje međunarodnih sankcija.
2: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 32, Rijeka 31, Zagreb 26, Osijek 25. Vrijeme promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadnim, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja Celzija.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.

Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

radnji dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

0: glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: Gdje ste unak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusanova 1, Virovitica.

0: Virovitički dnevnik.
1: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je poskupio 7 centi i sada stoji euro i 63 centa po litri. Dizel je skuplji 9 centi te košta 1 euro i 80 centi po litri. Dok je plavi dizel također poskupio 9 centi i sada iznosi euro i 27 centi po litri. Skuplji je i plin. Plin za spremnike sada košta euro i 24 centa po kilogramu, što je 4 centa više. Dok je plin u bocama poskupio 3 centa i sada iznosi euro 81 cent po kilogramu. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Udruga Prijatelji životinja upozorava da Hrvatska mora zaustaviti planirane megafarme i klaonice, kako se, kako navode, ne bi ponovio slučaj Gospić. U priopćenju ističu da se građani diljem Hrvatske već više od godinu dana protive najmanje 24 planirana projekta, ukupno kapaciteta većeg od 200 milijuna pilića godišnje. Upozoravaju na moguće posljedice za kvalitetu zraka, vode i tla, te kritiziraju institucije zbog, kako navode, izostanka cjelovite procjene kumulativnog utjecaja takvih projekata. Prijatelji životinja i zelena akcija uz podršku građanskih inicijativa i više od 160 udruga traže od Ministarstva zaštite okoliša obustavu postupaka za megafarme i klaonice te ukidanje već izdanih rješenja. Poručuju da slučaj opasnog otpada u Gospiću mora biti upozorenje institucijama da reagiraju na vrijeme prije nego što nastane šteta za okoliš i stanovništvo. Hrvatska U16 nogometna reprezentacija završila je petodnevni ljetni kamp u Suhopolju. Mladi vatreni svakodnevno su trenirali na stadionu Park, a odigrali su i dvije pripremne utakmice protiv U7 selekcija Osijeka i Slaven Belupa. Prije odlaska reprezentativci i stručni stožer okupili su se u posjetiteljskom centru Dvorac Janković, gdje im je načelnik Suhopolja Goran Doležal zahvalio na dolasku. Glavnom instruktoru Hrvatskog nogometnog saveza i bivšem reprezentativcu Petru Krpanu uručena je i zahvalnica općine Suhopolje. Iz Hrvatskog nogometnog saveza pohvalili su uvjete, smještaj i gostoprimstvo, a Petar Krpan izrazio je nadu da će se reprezentacija ponovno vratiti u Suhopolje. Općina ovaj kamp vidi kao važan korak u daljem razvoju nogometne infrastrukture i mladih igrača, te početak moguće dugoročnije suradnje s Hrvatskim nogometnim savezom. Proslavljeni hrvatski reprezentativac u streljaštvu i osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Miran Maričić posjetio je Viroviticu u sklopu projekta Sports Together. U Domu strijelca održava se dvodnevni zajednički trening i natjecanje virovitičkih i mađarskih strijelaca iz pečuha u disciplinama zračne puške i zračnog pištolja. Projekt se provodi u sklopu programa Interreg Hrvatska-Mađarska, a cilj mu je jačanje prekogranične suradnje te razmjena znanja i iskustava među sportašima i trenerima. Maričić je istaknuo kako ga veseli razvoj suradnje između hrvatskih i mađarskih sportaša, dok je predsjednik streljačkog društva Virovitica 1861 Hrvoje Ganić poručio da sudionici ovo druženje trebaju shvatiti prije svega kao trening, a tek onda kao natjecanje. U subotu 22. kolovoza u mjesnom domu u Novom Gradcu biti će obilježen nacionalni praznik Mađara Svet Ištvan, odnosno Dan Svetog Stjepana. Program počinje u 17:30, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u prigodnom programu posvećenom mađarskoj kulturi, tradiciji i običajima. Dođite u subotu u mjesni dom u Novom Gradcu i zajedno obilježite ovaj dan mađarske zajednice. Plazma sportske igre mladih slave 30 godina, a međunarodna završnica do 22. kolovoza održava se u Splitu. U 10 sportova natječu se 1224 sudionika iz 6 zemalja. Među hrvatskim predstavnicima je i virovitičanin Mijo Markovica, koji nastupa u tenisu. Vrhunac proslave biti će 20. i 21. kolovoza. Na rivi slijede završnice natjecanja i svečano zatvaranje uz koncert Crvene jabuke, dok će se na prokurativama odigrati All-Star nogometna utakmica uz brojne svjetske sportske zvijezde. U Virovitici nas očekuje večer za ljubitelje vina, dobre hrane i glazbe. U sklopu 6. festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina 12. rujna u 20 sati na ljetnoj pozornici Kinoparka održava se Wine and Games Why Not. Posjetitelje očekuju vina, gastro zaloga i vinske kvizi prezentacije vina, a za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik. Ulaznica je 22 eura, a prijave su obavezne putem online obrasca turističke zajednice grada Virovitice. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju, te je uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Kad sunce prži, Rum FM osvježi. Tvoj broj 1.

postaje zauvijek svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Od plaže do terase, od jutra do mraka. Room FM i hitovi cijelog dana.
1: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do polumenta i ke...

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Lux Cafe, Trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć u

0: Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je poskupio 7 centi i sada stoji euro i 63 centa po litri. Dizel je skuplji 9 centi te košta 1 euro i 80 centi po litri. Dok je plavi dizel također poskupio 9 centi i sada iznosi euro i 27 centi po litri. Skuplji je i plin. Plin za spremnike sada košta euro i 24 centa po kilogramu, što je 4 centa više. Dok je plin u bocama poskupio 3 centa i sada iznosi euro 81 cent po kilogramu. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Udruga Prijatelji životinja upozorava da Hrvatska mora zaustaviti planirane megafarme i klaonice, kako se, kako navode, ne bi ponovio slučaj Gospić. U priopćenju ističu da se građani diljem Hrvatske već više od godinu dana protive najmanje 24 planirana projekta, ukupno kapaciteta većeg od 200 milijuna pilića godišnje. Upozoravaju na moguće posljedice za kvalitetu zraka, vode i tla, te kritiziraju institucije zbog, kako navode, izostanka cjelovite procjene kumulativnog utjecaja takvih projekata. Prijatelji životinja i zelena akcija uz podršku građanskih inicijativa i više od 160 udruga traže od Ministarstva zaštite okoliša obustavu postupaka za megafarme i klaonice te ukidanje već izdanih rješenja. Poručuju da slučaj opasnog otpada u Gospiću mora biti upozorenje institucijama da reagiraju na vrijeme prije nego što nastane šteta za okoliš i stanovništvo. Hrvatska U16 nogometna reprezentacija završila je petodnevni ljetni kamp u Suhopolju. Mladi vatreni svakodnevno su trenirali na stadionu Park, a odigrali su i dvije pripremne utakmice protiv U7 selekcija Osijeka i Slaven Belupa. Prije odlaska reprezentativci i stručni stožer okupili su se u posjetiteljskom centru Dvorac Janković, gdje im je načelnik Suhopolja Goran Doležal zahvalio na dolasku. Glavnom instruktoru Hrvatskog nogometnog saveza i bivšem reprezentativcu Petru Krpanu uručena je i zahvalnica općine Suhopolje. Iz Hrvatskog nogometnog saveza pohvalili su uvjete, smještaj i gostoprimstvo, a Petar Krpan izrazio je nadu da će se reprezentacija ponovno vratiti u Suhopolje. Općina ovaj kamp vidi kao važan korak u daljem razvoju nogometne infrastrukture i mladih igrača, te početak moguće dugoročnije suradnje s Hrvatskim nogometnim savezom. Proslavljeni hrvatski reprezentativac u streljaštvu i osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Miran Maričić posjetio je Viroviticu u sklopu projekta Sports Together. U Domu strijelca održava se dvodnevni zajednički trening i natjecanje virovitičkih i mađarskih strijelaca iz pečuha u disciplinama zračne puške i zračnog pištolja. Projekt se provodi u sklopu programa Interreg Hrvatska-Mađarska, a cilj mu je jačanje prekogranične suradnje te razmjena znanja i iskustava među sportašima i trenerima. Maričić je istaknuo kako ga veseli razvoj suradnje između hrvatskih i mađarskih sportaša, dok je predsjednik streljačkog društva Virovitica 1861 Hrvoje Ganić poručio da sudionici ovo druženje trebaju shvatiti prije svega kao trening, a tek onda kao natjecanje. U subotu 22. kolovoza u mjesnom domu u Novom Gradcu biti će obilježen nacionalni praznik Mađara Svet Ištvan, odnosno Dan Svetog Stjepana. Program počinje u 17 sati i 30 minuta, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u prigodnom programu posvećenom mađarskoj kulturi, tradiciji i običajima. Dođite u subotu u mjesni dom u Novom Gradcu i zajedno obilježite ovaj dan mađarske zajednice. Plazma sportske igre mladih slave 30 godina, a međunarodna završnica do 22. kolovoza održava se u Splitu. U 10 sportova natječu se 1224 sudionika iz 6 zemalja. Među hrvatskim predstavnicima je i virovitičanin Mijo Markovica, koji nastupa u tenisu. Vrhunac proslave biti će 20. i 21. kolovoza. Na rivi slijede završnice natjecanja i svečano zatvaranje uz koncert Crvene jabuke, dok će se na prokurativama odigrati All-Star nogometna utakmica uz brojne svjetske sportske zvijezde. U Virovitici nas očekuje večer za ljubitelje vina, dobre hrane i glazbe. U sklopu 6. festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina 12. rujna u 20.